Libernos, quesimus Domine ab omnibus malis de propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simris semper liberi, et ab omni petione securi, expectatis beatum spem, et adventum salvatoris

Domine Jesu Christi, qui dixixti apostolis tuis, patrem elenco vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed pedim ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pace vicare, equal dunaris digneris, qui vivis et

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui nascenem. Ecce Agnus Dei, ecce qui toli peccata mundi, beati qui nascenem, agni vocante sunt.
1: Domine nomi sunt dignis, uli in cest dectum eum, sed dantum duperbo, es in anima anima mea.

Libernos, quesimus domine ab omnibus malis de propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tui adduci, et peccata simris semper liberi, et ab omni petiani secari, expectatus beatum spem, et adventum salvatoris

Domine Jesu Christi, qui dixit Deo apostolis tuis, patrem lengo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed pedim ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pace vicare equaudu naris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem, agni vocante sunt.
1: Domine nomi sunt dignis, pudentia est detecta meum, sed amtum de quergo, es in amico anima mea.